Salamat gid sa aton nga mga listeners dela sa Barangay Punta Taytay. Ang siling ni Sir Bongsaw sa Lumaino sa aton ang punong barangay sa Barangay Punta Taytay diri sa siyudad sa Bacolod, listener man, supporter man sa K5 News FM. Barangay Captain Cliff Palma, good afternoon sa imo kapitan. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Anne. Kag ang magadala amo si Erna Distena Amican.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Gail. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

sa tanan-tanan nga ano ni nga mga problema nga ginadala nato na adlaw-adlaw, mga pagdilaw nga ginaatubang nato na adlaw-adlaw, feeling naton kwan no,

kuno nagakuan gid ah. Nagam. Sa kada kadulom, pagkaaga mabutlak gid jang kuno nga adlaw mo sa gusto mo kag sa indi. Sa pihak sang kadulom, may kasanag nga mag-aabot. Dicel Maraveles, good afternoon. Salamat, Gid, sa pagpamati.

Doctor Pinoy Squalene Capsule, isa man ka klase sa nga suplemento. Nagtapik ni Sao. Isa klase man sa suplemento nga dapat naton gid tagaan sa nga importansya ni kay nagahatag sa pag ablik sa aton nga panit para hindi maguba bla o kon sa aton nga sistema para hindi maguba dayon ha.